0: i sad jednog sa Aston Villom.
1: Dame i gospodo, Petar Tin Miketić, sportska enciklopedija.
0: Hvala ti, Dario, puno.
2: Doručak za tvoje uši. Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro svima u ovo rano jutro. Danas smo i bez Kasandre i bez Vedrana, ali nisam ja tu sam, tu je Anja Konstantinović.
3: Dobro jutro!
0: Dobro jutro i naravno Dario Topić na vijestima.
1: Hej!
0: Moje ime je Petar Tin Miketić, družimo se svakog jutra, a evo danas 21.5. na kalendaru, što znači samo jedno, a to je da je točno mjesec dana do ljeta.
1: Ja sam rekao, danas je ljeto već stiglo, gledaj, dnevni maksimalci 28 stupnjeva,
0: da.
1: U Makarskoj 5. jutro 22.
0: Na suncu će to vjerojatno biti i možda 30, što znači?
3: Da će neko uhvatit boju i pocrnit lijepo već sad.
0: Pocrvenit, misliš, pocrvenit.
1: SPF, SPF i kapica.
0: Da, da, to znači isto tako, kolone na autocestama su već iza ugla, sladoled koji ne prodaju pod pola-pola,
1: to... To nećemo.
0: To nećemo, te
1: ne daju pola, nećemo crnjake, nego mene zanima Anja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Ja ne znam, kako si se ti probudila ovog jutra?
3: Pa jako lagano, jer sam znala da ću tu doći, inače bi bilo puno teže. Zaspala sam, ma bolje da ne
0: kad
3: pričam.
0: Kad si zaspala, ajde reći.
3: U 1 ujutro i htjela sam se dići prije 5, ali evo ga. 5.00.
1: Gle, ovo je prva jutarnja šihta Anji, inače bi rekao da sad je dobro jutro za nju, poželimo jako, ali... Anja, takav nalet pozitive, toliko pozitivne energije, pripremite se ovog jutra, niste spremni za ono što slijedi.
0: Što bi bilo da je Anja spavala 9 sati. Mi smo spremni, a vi, dobro jutro svima, dobrodošli na Otvoreni, 6 sati i 5 minuta, idemo krenuti u ovo jutro ovako. Ovo je Gabriela i Kecaj. Dobro jutro i dobrodošli.
3: Jutro!

0: Slušali smo Rockabye u 6 sati i 14 minuta. Ovo je jutro uz Otvoreni. Anja je tu.
1: Bak, bak.
0: I moje ime je Petar Tin. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Ej, dobro jutro, to sam ja baš htjela reći.
0: Kako ti je prvo jutro na Otvorenom?
1: Odlično, uz ovakvo društvo i hitove. Odmah smo veseli.
0: Anja Konstantinović inače radi vikendom. Ovdje je danas uletila pomoći mi. Nema nam Vedrana, nema nam Kasandre, ali to ne znači da nećemo ići onim našim standardnim putem. A to znači, bilo da ste se tek probudili, bilo da se spremate sada za posao, bilo da ste možda već na radnom mjestu ili se tek vozite prema istome, pozdravite svoje prijatelje po zanimanju. Reci nam čime se baviš, koji je tvoj posao, zanimacija, što god da te probudilo u ovo doba i javi nam se na WhatsApp na 091 400 400 3355.
1: Može, bravo, odlično.
0: Je dobar broj?
1: Odlično, provjerila sam i ja.
0: Odlično, bravo. Uglavnom, vrlo je lako biti dio jutra uz Otvoreni. A ovo nam je sada Damjano David, The First Time u 6 sati i 15 minuta. Dobro jutro još jednom, dobrodošli.
1: Dobro jutro.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: 7 sati prošlo, za 10 minuta radimo u 7 sa Nedom. Dobro jutro, Hrvatska.
2: Dobro jutro.
3: Jutro.
1: Dario Topić na vijestima, Anja Konstantinović preko puta mene također. Pa, i ja sam Petar Tin Mikitić. Nema nam Vedrana, nema nam Kasandre, tako da radimo s onime što imamo.
2: S čim imam, s tim klimam.
1: E, tako. E sad, ovo je ona doba dana kad probleme pretvaramo u pobjede, barem radne pobjede, ajmo to tako reći. Evo, stigneš se dalje javiti na WhatsApp na 091 400 3355 i reci nam po čemu je dan krenuo naopako ili nešto zbog čega će današnji dan možda biti mrvu teži. I naravno, završi poruku sa u 7 se ne dam.
2: Ne damo se, ajmo!
1: Ovo je Ray, ovo je Where is my husband?

0: Panic at the Disco u 7.31, to je energija koja nam treba ovog jutra. Četvrtak je 21.5. Danas je i svjetski dan čaja. Evo, jučer svjetski dan pčela, danas čaja. Kako Englezi često kažu, spill the tea. U prijevodu proli čaj ili onom boljem prijevodu ispričaj jednu sočnu priču. E sad, zanima me što bi drugi rekli o vama, zašto ste čudni. Ono, kolege s posla, prijatelji, roditelji, bilo tko. Ajmo krenuti Anja s tobom. Anja je ovdje, ja sam Petar Tin. Anja je malo prije izjavila nešto što još nitko vjerojatno nikad prije nije čuo. Znači, Anja Konstantinović je osoba koja ima najveću ljubav prema vjerojatno najmrskijem živom biću.
1: Da, neće vam se baš sviđati ovaj odgovor, ali ja stvarno volim štakore.
0: Šta?
1: Štakore volim.
0: Kore. Baš su
1: mi... Da, a, bravo, odlično. A, kako fora. Ne, mislim da su stvarno... Oni su jako inteligentne životinje i evo čak za vrijeme korone dijelilo se 120 štakora i ja sam se javila i rekla sam, ok, ja ću ih sve spasiti. Mislim, nisu to bili obični štakori. To su ti bili oni... Oni, znaš, laboratorijski, bijeli, oni slatki.
0: Mali.
1: Da.
0: Kao pokusni kunići pod navodnicima.
1: E to, pa da, malo onako manji pokusni kunići. I ja sam se njima javila, rekla sam, dajte vi to sve meni. I onda, oni su bili kao, okej, okay, ali znaš šta, onda sam im rekla da imam 3 mačke doma, jer sam samo htjela savjet kak da onda oni imaju suživot. I nisu mi ih nikad, hvala Bogu, poklonili, zato što sam saznala da su oni baš... često množe i ne znam kako bi mi to stalo u kuću, ali stvarno slatki i pametni.
0: Da, kad ideš udomiti 100 štakora, mislim da je najgore što možeš nekome reći da imaš 3 mačke doma.
1: A znam, a sad sam bila iskrena. Da, ali oni su ti super kućni ljubimci.
0: Ok, ajmo stati na tome.
1: Ajde.
0: Evo, Anja je otvorila ovu jednu čudnu kutiju ovog jutra, a naš WhatsApp je 091 400 3355. Ajmo, spill the tea. Što biste rekli, što bi drugi rekli zapravo o vama, po čemu ste čudni?
1: Ne može biti gore od mog, samo navalite.
0: Jedva čekam čuti odgovore. Ovo je Jax Jones, Never Be Lonely. Dobro jutro.

0: Coldplay u 7.53. Jutro uz Otvoren je tu, Anja i Petar Tin, mi smo i ovog jutra tu. Najbolja stvar kod radija je što ti može uljepšati dan. Mislim da se svi s time svi možemo složiti. Ali što ovog jutra možemo napraviti za tebe?
1: Ovako, javila nam se Martina, mama jedne cure, odlično, Melani iz Pule, koja danas puni 18 godina, danas je rođendan, i svako jutro ju vozi u školu i kaže, slušamo vas i vaše divne pjesmice za rođendan, i kaže da Melani nije baš ono od nekih velikih fešti i glavna stvar u životu su joj njeni konji, pa ako može jedna pjesmica od jutarnje ekipe za nju, kako ne bi. Tu se i nadovezo Daniel i kaže, dajte, otpjevajte jedan seta rođan za moju Moniku. Tako da dva slavljenika su danas.
0: Ok, Monika i Melani.
1: Da,
0: Monika M i M. M i M. Ok, ajmo to probati ovako napraviti.

0: Opa, ovo je Artemas. Slušali smo I Like The Way You Kiss Me, 8 sati i 11 minuta. Dobro jutro svima. Anja i Petar Tin ovdje, nema nam danas Kasandre i Vedrana, ali bez brige, nadamo se da ćemo se opet družiti svi skupa već od ponedjeljka. Spomenuli smo ranije da je danas svjetski dan čaja i znate kako Englezi vole reći, evo čuli smo i malo prije u vijestima da znaju oni svašta reći.
1: I što treba i što ne treba.
0: I što treba i što ne treba, nekad se vole oni praviti Englezi, ali vole popiti čaj. Spill the tea je jedan od češćih, možemo reći, izreka u kontekstu nekakvih sočnih priča. Daj nam nešto što svi žele čuti, nešto što je neobičajeno. U našem slučaju danas nešto što je čudno. Anja je bila hrabra, Anja je probila led i Anja je rekla danas da je ona čudna po tome što voli
1: Štakore
0: voli, da. Voli ta mala bića, nekima najmrskija bića, ali eto, njoj su vrlo, vrlo slatki. Tako da, možeš javiti na 0800-33-55 ili na WhatsApp, po čemu si ti čudan u tuđim očima. Imamo ovdje gospođu Noru.
2: Pozdrav svima, ovdje Nora iz Osijeka. Za mene bi ljudi rekli da sam čudna iz nekoliko razloga, ali glavna dva su ta što ne pijem ništa iz frižidera, ništa sa ledom, znači da je ljeto, da je zima, nikada ne pijem ništa hladno.
0: Ovo mi čak nije čudno, ovo mi je više onako možda tradicionalno.
1: No, prosti, to je moja noćna mora, evo iskreno. Što? Mislim, Nora svakša po toplu vodu pit.
0: Aha.
1: Uf, ali Kinezima bi se ona jako svidjela, oni vole sve tako toplo. Toplu vodu, sve im je toplo. Vruću vodu znaju pit za ručak.
0: Stvarno?
1: A da, valjda da im proradi malo.
0: Pa dobro, dodaš malo onih rezanaca i eto ti da, već, noodlesa, eto ti već juhe.
2: Ja sam osoba koja jako puno voli piti mlijeko. Mogu sama popiti litru mlijeka na dan. Ja sam onaj tip osobe koji će prvo u posudu staviti mlijeko, a onda tek pahuljice. Hvala vam, bok!
0: Hvala, Nora. Ok, sad se možemo složiti. Ovo je malo čudno.
1: Da, ali zašto to je uvijek...
0: Idu prvo pahuljice.
1: Da, ja bi isto tako. Ali ovo je vječna tema. Koji, znaš ono, šta ćemo? Dobro, pa uvijek je to isti okus na kraju.
0: Istina, vječna debata da li u sandvič prvo ide šunka ili ide svijet.
1: Evo da.
0: Ali okej, okay. Što biste rekli, zašto ste u očima svojih prijatelja ili možda kolega na poslu čudni? Evo, ja sam svojoj ženi čudan, čak na neke dane i nenormalan, jer ja mogu otvoriti čokoladu i ja mogu uzeti samo jednu kockicu.
1: Aj, svaka čast.
0: Do čega je, ne znam, ali evo, znam da nisam samo njoj sad čudan. 091 400 3355, to je broj našeg WhatsAppa. Javi nam što bi drugi rekli zašto si im čudna ili čudan.
1: Nećemo osuđivati, obećajemo.
0: Nećemo. Samo ćemo pustiti hitove. Ovo je Jennifer Lopez i David Guetta.

0: Snap. Rosalini Snap u 8:20, točno i 20 sekundi. Ovo je Jutro uz Otvoreni. Hvala ti što si tu i dobro jutro.
1: Isti jedna u tjedan Kaufland ti nudi sjajne ponude. Kraš čokolade već od 99 centi. Nutella namaz 600 grama 4,99 €. Kak klasik lazanje 1000 grama 3,79 €. Kaufland 25 godina s tobom.

0: Ovo je bila Pink na radiju. Dobro jutro i dobrodošli u jutro uz otvoreni Anja i Petar Tinovdje.
1: Dobro jutro. Bila sam jako nestrpljiva.
0: Ovo srkanje, to nismo mi. Mi ne volimo ni to, ni ono mljackanje. Već je danas svjetski dan čaja, pa kako Englezi vole reći, spill the tea. Malo danas o onim stvarima po kojima ste možda čudni nekome drugome. Anja je otvorila led, Anja rekla da voli štakore i... Baš zanimljivo, na tu temu se javila i Megi. Mislim, nisam očekivao da će itko se složiti s tobom, ali napisala je štakori su zakon. Usputno rečeno, obožavam zmije i morske pse. Kao mala, buljila sam u ralje kao da je crtić i crtala pitone kao mali princ.
1: Preslatko, zamislim malog pitona s krunicom.
0: I pazi sad vrhunac ove poruke. A vas sada slušam dok čistim terari svom kućnom ljubimcu, afričkom ježu.
1: I poslala je sliku, jako je sladak, kone na livadi, šta budu sad u zadnje vrijeme, pazite na njih, molim vas.
0: E, dosta ih ima dan na cestama.
1: Da.
0: Čuvajte ježe. Ok, jel imamo još šta na WhatsAppu?
1: Kako ne, imamo puno, ali divnih čudaka, tako ću to reći. Prvi čaj je od Jasminke, kaže pozdrav, ja sam ljudima čudna zato što sam konobar, kuha brdo kava, a ne pijeju 38 godina, svi u jadnu maltretiraju, kako to možeš bez kave, kako možeš, a ona jednostavno kaže, ne znam, boli me glava, nervozna sam, neću, i jednostavno ne želi piti kavu, tako da to je prvi čaj ili kava prolivena. Zašto mi ne bi imali svoju verziju? Onda imamo Antoniju koja kaže da ne vjeruje u spoilere, ne može se ni film, ni kraj filma spoilat i da ju nešto odgovori od gledanja.
0: Aha. Može, kako ne?
1: Aha. Šta bi tebi, ono baš da ti neko detalje kaže.
0: Evo, Titanic. Pa prvi put gledaš Titanic u životu i neko ti kaže da će na kraju taj brod potonuti.
1: Pa jel bi pogledao film?
0: Pa bi.
1: Pa bi, eto ga vidiš na kraju.
0: Ali ne, tipa, obožavam Jamesa Bonda, filmove o Jamesu Bondu, i da mi sad neko spojila kraj, znaš, tipa evo, ovaj zadnji sa Danielom Craigom,
1: da,
0: znaš
1: da.
0: Kako završava. Da ti to netko otkrije.
1: Spojla mi, ne znam.
0: Neću. Ako netko nije gledao, zadnji je fenomenalan.
1: Da, ja volim no zapravo spojlove. Da, zato što pa znam kaj me čeka. Pardon, što me čeka, pa se neću rastužiti. I imamo još jednog, evo ovog ću ja stvarno istaknuti, svaka mu čast. Čovjek se diže prije 6 ujutro da bi trčao, odradio trening, onda ide na posao i onda nakon toga ponovno se vraća na trening. Kaže, pa nisam ja više ni toliko mlad, eto, ja se stvarno ne bi mogla probuditi tako prije posla i da.
0: To mi je od ovih bila želja, ali okej.
1: Okay. Da,
0: niste čudni. Čast. Kogod da to misli, niste čudni, niste. To je u redu. Hvala svima na javljanju i dalje možeš dojaviti po čemu bi rekao da drugi misle da si čudan. 091-400-3355, to je broj našeg WhatsAppa. Idemo dalje. Ovo je sada Cyril i Stumbling In, nakon toga One Republic i Run. Dobrodošao u jutro uz otvoreni i nemoj se brinut, vedran i kas će se brzo vratiti. Nadam se već u ponedjeljak.

0: Supergirl u 9.28 na Otvorenom. Dobro jutro. Kako volim ovo?
1: Odlično, ovo razbijanje. Prolite svoj čaj, otvorite se.
0: Otvorite se, u prijevodu ispričajte na neku sočnu priču. Danas je svjetski dan čaja, kako Englezi to vole reći, spill the tea. A mi smo to krenuli malo na stvari koje bi drugi ljudi rekli da ste vi čudni.
1: Da, ili za sebe.
0: Da,
1: šta je čudno o vama?
0: Kao, da. Zašto bi? Evo, ja mogu otvoriti čokoladu i uzeti samo jednu kockicu. Anja voli štakore, a vi?
1: Ja, imamo jednu Anu. Meni je ona genijalna. Znači, kaže ovako. Puno ona tu stvari navila, rekla je prvo stavi mlijeko u zdjelicu, pa onda šta god treba, ali žena stavlja u salatu od kupusa šećer.
0: Čekaj, šta?
1: Ozbiljno šećer, ne posoli po šećeri. I ja sam ju pitala, molim te mi otkri onda tu tajnu, zašto ti šećeriš svoju salatu? I ona je rekla ovako, kao mala je uvijek stavljala sol i puno je solila i sve živo je slanila. I onda je njena mama onako bila malo i nestašna, slučajno je zamijenila posudice i onda je ona pošećerila svoju salatu i eto, zaljubila se u to. Pre dobro, mama ju je zeznula, ali onda ona zeznula mamu na kraju.
0: Jel onda... Jel onda kad jede glavno jelo i kad je salata ko prilog, odnosno kupus, je to onda kraj ili ide još dodatan šećerni desert slatki?
1: Možda ga posoli.
0: Možda ga posoli. Kao obrat.
1: Ana, javi nam sad.
0: Obrat koje nitko nije očekivao.
1: Bam, bam, bam.
0: Antonija mi je dobra, kaže isto na WhatsAppu. Kada čitam knjigu, ako je nešto neizvjesno, a ja sam na poglavlju broj 15, odem na primjer na poglavlje broj 20, pročitam ga i vratim se na 15. poglavlje. I bez problema i dalje uživam u knjizi.
1: Bravo.
0: Ovo je ko da Netflix seriju, ono, premotaš par epizoda da vidiš šta će biti kasnije, da. Jel ovaj prevario nju, ona njega.
1: Da, sama si spojila. Legenda, svaka čast.
0: Ovo još nisam čuo.
1: Odlično.
0: Ovo još nisam čuo. Potpisujem, nisi čudna, nitko nije čudan ovog jutra. Ovo jutro uz Otvoreni, 9.30 je. Dobro jutro.

0: Switch Disco i React u 9:50, što znači samo jedno. Jutro uz Otvoreni se odjavljuje, lagano je to. Moje ime je Petar Tin Mikitić, preko puta mene danas je bila Anja Konstantinović.
1: Bok svima!
0: Žena.
1: Bilo mi je drago, sam to morala reći.
0: Reci.
1: Da, morala.
0: Meni je jako drago što si se priključila jutros, nema nam Vedrana i Kasandre, ali vratit će se oni, nadam se, već u ponedjeljak. Što se Anje tiče, mi se družimo i sutra.
1: Da!
0: Ponovno od 6. Jedno, čekam, treba nam ta energija.
1: Da.
0: Dobro došlo.
1: Hvala.
0: Filip preuzima od 10, Filip Bešlić s vama od 10 do 14.

Ovo je bio Macklemore na otvorenom. Ako se pronađeš u situaciji da uzmeš sladole danas, nemoj učiniti istu grešku kao ja jučer dok sam čekao tramvaj. Jednom se živi. Opiranje impulzivnoj kupnji sladoleda na kiosku nema smisla, stvarno. Stvarno nema smisla. Temperature danas odlične za maznut jedan slatkač. Lady Gaga na otvorenom. The Dead Dance je ovo.

Huntrix i Golden na Otvorenom. Jedno brzo potezno pitanje s radija. Postoji li piće koje nikada niste naručili u kafiću? Danas je svjetski dan čaja, dnevno se u svijetu to piće najviše konzumira nakon vode. 3 milijarde čaja se servira svaki dan. Svaki dan se popije 3 milijarde čaja, a ja sam skužio da u kafiću nikada u svom životu nisam naručio čaj. Ledeni jesam, pravi nisam. Postoji li nešto što nikada niste naručili u kafiću? WhatsApp Otvorenog. Broj je 091 400 3355. Što nikada niste naručili u kafiću za popiju?

Popodne i 15 na Radio Sirenea. Ovo je Sam Say. Ovo je Otvoreni. Dobar tek ako je nekakav ručak možda u blizini ili ako je već krenuo možda. Naletio sam na jedan zanimljiv video iz Turske. U Turskoj su na nekakvoj šetnici u jednom gradu postavili kao nekakav automat koji izbacuje hranu za mace. Tako da sve lokalne mace mogu doći do automata, ne znam šta moraju napraviti, vjerojatno zamjaukat i onda ispadaju keksići iz automata. Jako dobro, jako fora. No, no, ljudi su počeli snimat galebove. Galebove koji se prave da su mačke kako bi dobili hrane iz automata. Evo kako onda to zvuči kada galeb u Turskoj na automatu za keksiće za mace pokušava dobiti hranu. Ne znam je li mu uspjelo, ali idući put kad ćemo biti gladni, taktika mjaukanja ko galeb. Ovo čak dosta dobro zvuči, baš ko maca.

Unhealthy. Rakija je malo onako unhealthy, ali dobro, mala porcija rakije nije. Ali Marina i Marko ne znaju kako je to naručiti rakiju. Oni nikada nisu naručili rakiju. Danas je svjetski dan čaja. Skužio sam da nikada nisam naručio čaj u kafiću, pa me zanimalo što sve niste naručili, pa evo na WhatsAppu otvorenog je stiglo i ovo, kaže Marijana: nikada u 70 godina života nisam naručila običnu ili mineralnu vodu. Dodala je još čokoladni liker i konjak, ali ostalo je sve barem probala. Ali kako vodu nikad nisi naručila? Kako je to moguće? Nikad nisi došla ono žedna kuklinka, ili može jedna čaša vode? Nemoguće, nemoguće. Pozdravi za Andreju, Ivanu i Janju. Radne kolegice iz Mostara veselo putuju prema Zadru. Sretan put, cure, kaže Andreja: u kafiću nikad nisam naručila tonik. Mrzim ga iskreno, kaže. Dobro, znači ne može ni tonik. Pa da, tonik se treba pomiješati s nečime da je dobar. Javio se još i Dario, kaže: nikada nisam naručio gusti sa šlagom. Nisam, ja mislim, ni ja nikada naručio gusti sa šlagom, ali jesam bez šlaga. Kaže Dario, on nije ni bez šlaga. Evo jedan gusti sok, ovo paše uz to. With DMC at the party.

Young na otvorenom i Messi. Gdje ste se upoznali sa instantima. Čovječe. Jedva smo naučili šta su story, sad će mi ovaj čovjek na radiju pokušati objasniti što je to instant na Instagramu. Pa nešto što kad uđeš u poruke na Instagramu i onda možeš se slikat kao story, ali nije story, nego se samo slikaš instant. Kao ono, nešto što je bila društvena mreža Be Real, kao sad, to je to, tu sam, to jest moja stvarnost. I evo, ljudi su očito zagrizli. Ja još uvijek nisam isprobao slikat nikakav instant, ali vidim, ljudi stalno slikaju, stalno nešto dolazi na tom instantu. A dobro, eto, novi story 2026. Ovo je instant dobro.

0: Kid Laroi, Justin Bieber i Stay. Ovo je poslijepodne uz otvoreni Ermin ovdje. Bog ljudi, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog, bog. Ok, ovako, Mario nam je zadao izazov koji čuvam još od prošlog tjedna. Inače, volimo igrati povremeno, kako se to kaže kod vas, gdje onda javljamo različite riječi za jednu te istu stvar. E, Mario odlučio krenuti priču na opačke i dat nam jednu riječ za koju on misli da ostatak Hrvatske neće znati o čemu se radi. Slušajte pažljivo.
1: Šta znači prančiok? Prančiok.
0: Znači prančiok. I smiju pogađati samo oni koji ne znaju što znači prančiok. To je jako bitno jer umeđu vremenu se dosta vas javilo koji ste znali o čemu se radi i gdje se to koristi. Mene zanimaju odgovori ljudi poput mene koji nemaju pojma što to znači i moraju jako pogađati na slijepo. Ja sam mislio da je prančiok ono možda riječ za branik na automobilu, ali poprilično sam ga fulao. Od pokušaja koji su stigli na naš WhatsApp, pa evo istaknut ćemo. Nives kaže, meni to zvuči kao nešto nategnuto, pa mislim da bi to bio onaj štrik za veš. Stavi garderobu na prančiok, ali neće biti točan odgovor. Kiki pita da to nije ananas. Prančiok ananas. Pa dobro, kao ono, ne kaže se svugdje ananas, možda. Neve pita, je li to nekakav vidik? Nije prančiok vidik, ni to nije točan odgovor. Ali hvala na pokušaju. Dapače, sviđaju mi se ovi krivi pokušaj. Iva piše, prančiok mora biti pračka koja gađa u oči. Prančiok, ok. Ni prančiok nije točan odgovor, ali evo, ako se neko želi okušati, WhatsApp otvorenog ili 0800 3355, ponavljam, pogađaju samo oni koji ne znaju što prančiok znači. Olivia Dean u nastavku.

Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve.

Two Colors i Safri Duo u večeri na otvorenom Dobar tek. Svima s druge strane, ako ste tek sad nekakav ručak ili ručko večera spremila, pripremila, zagrijala ili napravila od početka do kraja, u svakom slučaju dobar tek svima. Ja sam si isto nekakav obrok, naravno, tu na radijsku šihtu donio nekakvu piletinu i sada odmah s vama moram podijeliti jednu tajnu koja mora ostati samo naša tajna tu na otvorenom radiju. Dok sam izlazio iz stana, moja partnerica, moja djevojka, kaže: pa daj stavi to u plastičnu posudu sa plavim, pravim plastičnim poklopcem, sve će ti se prosut. I ja onako u žurbi, lagano iznerviran, jer naravno žurim se: Ne, stavit ću ja samo ovu plastičnu foliju preko, bit će to u redu, neću puno micat ruksak. Naravno da mi se sve po ruksaku ovoga prosulo i sada će mi cijeli ruksak smrdit ko nekakav restoran s piletinom. Ali dobro, mislim, piletinu volim, samo što ću uvijek biti gladan kad otvorim ruksak. To bi moglo stvarati nekakav problem i dodatan problem je sad taj miris sakrit od svoje djevojke, jer ona naravno nikad ne smije saznat da je bila u pravu još jednom. Makar to u našoj vezi nije toliko izuzet slučaj, ne treba joj dodatne bodove davat. Ako ste dovoljno hrabri, ako me želite odobrovoljiti, javite i vi na WhatsApp otvorenog radija kada ste vi trebali slušat, ali ste bili pametniji od toga da slušate. A ja ću vas i dalje ovoga nagrađivat nečim što će vam, nadam se, popraviti objed koji pred vama ide. Leoni.

0: Ale Farben It Goodbye s nama u 20 sati. Dobro večer.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Ajd Barić.
3: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
2: Vrijeme je za bolji san uz odlične HESPO popuste. Madraci na -20%, kreveti -15%, u sfera krevet kao idealan izbor za još bolji san. Posjetite najbliži HESPO salon ili HESPO.hr. HESPO, jer dobri dani počinju noću.
1: Otvoreni.
4: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
0: Prema prognozi, ova druga polovica radnog tjedna sve je bolja i bolja. Idemo prema višim temperaturama, više sunčanih sati i kompletno i nekako i vikend u živanci, ja se nadam.
1: Večer uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Hello i dobro večer, ja sam Eno, tvoje večernje društvo, sve do 21 091 400 3355. Za sve vas koji bi se nešto više htjeli sa mnom podružiti, možete na WhatsAppu Otvorenog radija. A kako bi vas motivirao da se družite i dalje, puštam Juzu, koja nadam se pobdebljava ovaj četvrtak na večer. Unholy, Kim Petras i naravno Sam Smith, jedan jedini neponovljivi. A za početak nešto što diže energiju, ako neko možda na neki večernji trening ide, ovo je dobra podloga. Coming.

i DJ Trio Disciples i All My Mind u eteru Otvorenog radija. Ako ne znaš kako krenut, možda ti treba jedna motivacijska poruka. Upravo Disciples su svoj prvi rekord deal potpisali za samo jednu funtu, pošto su Englezi. Iako je Nathan Duval jednom otkrio da oni zapravo nikad nisu dobili ni tu jednu jedinu funtu za taj prvi rekord deal. Ali možda im je to kao: dečki, dobili smo prvu funtu za našu gažu. Možda im je upravo to bila ona motivacija koja ih je pogurala da stvaraju i dalje i trude se da dođu do ovog gdje su danas. Ovo je Damjano David.

0: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Odigraj pametno, jer Samsung poklanja. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije. Registriraj se i na poklon dobivaš Galaxy Tab S10 Lite. Dva vrhunska uređaja po cijeni jednog. Jedan je pobjeda, dva su titula.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.